0: Музыкальное путешествие во времени.
1: Joy, I need space. Love, I need me.